0: שיטת לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דה ונטון גרונס היטס.
0: עידן נורה, פרלה פרפית נדעת.
1: ארטל. נועקה למוזיקה, עדה.